Sode. O Ebenezi Osha. Hey. Rakata kabara masata kabaya. Osha nasi.